uphuma kanjalo ke uShade umntaka Adams uyena kathi asilethela zona ke esingama headlines kanti ke uzobuya ngehora lokuqala ke asilethele zona ke egcwele mina kwamanje akukho kuningi ngithi Colors of Love ladies ama usho njalo